0: کرام الدین اولیاء کے 723ویں عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ عرس کے دوسرے دن کی تقریبات کا آنکھوں دیکھا حال براہ راست سنوانے کے لیے اب ہم آپ کو بستی حضرت نظام الدین عرس محل لیے چلتے ہیں، تو آئیے عرس محل چلیں۔
1: نئی دلی میں سنگھ لوک سیوا آیوگ یو پی ایس سی کے شتابدی سماروہ میں شری مودی نے کہا کہ پریکشا کو صرف ایک آیوجن نہیں مانا جانا چاہیے کیونکہ یہ یوواؤں کے بھوشیہ سے جڑی ہے۔
2: ہمیں پرو پیپل، پرو ایکٹیو، گڈ گورننس کے پیرامیٹرز کے آدھار پر دیش کو وہ پروفیشنلز دینے ہیں جن میں غریب کی تکلیف سمجھنے کی سمویدنا ہو، جو یوا جوش کے ساتھ خود آگے بڑھ کر کام کرے، جو انوویٹیو طریقے سے کٹھن سمسیاؤں کا راستہ نکالے، جو قانون کا پالن کرائیں لیکن یہ بھی پرکھ سکے کہ اس قانون سے لوگوں کا جیون آسان ہو رہا ہے یا پھر وہ رکاوٹ بن رہا ہے۔
1: رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ تینوں سشستر سیناؤں کے بیچ تال میل اور ایکی کرن پر زور دیا جا رہا ہے۔ وہی بھاونا رکشا لیکھا وبھاگ کے وتیہ ڈھانچے میں بھی ہونی چاہیے۔ نئی دلی میں رکشا لیکھا دیوس پر انہوں نے کہا کہ اگر وتیہ پرنالیوں کو بھی ایکیکرت کیا جائے تو پورا رکشا پربندھن اور بھی بہتر ہو جائے گا۔ سرکار نے 15 اکتوبر سے چینی ویاپاریوں کے لیے بھنڈارن کی اودھی کو گھٹا کر 15 دن کر دیا ہے۔ بھنڈارن کی سیما بھی 1000 کوئنٹل طے کی گئی ہے۔ اپبھوکتا کاریہ منترالے نے کہا کہ تیوہاروں کے موسم میں جمع خوری روکنے اور اپبھوکتاؤں کو آسانی سے چینی کی آپورتی سنشچت کرنے کے لیے سرکار نے چینی بھنڈارن کے نیموں میں بھی بدلاؤ کیا ہے۔ سرکار نے دیویانگ جنوں کے لیے چھوٹ پراپت فاسٹیگ کی ویدھتا 1 ورش سے بڑھا کر 5 ورش تک کر دی ہے۔ کیندر نے پاتر دیویانگ جنوں اور دیویانگ لابھارتھیوں کے لیے چھوٹ پراپت فاسٹیگ جاری کرنے اور نوینیکرن کے دشا نردیشوں میں سنشودھن کیا ہے۔ یہ دشا نردیش کل سے لاگو ہوں گے۔ پہلے دیویانگ جنوں کے لیے چھوٹ پراپت فاسٹیگ کا وارشک نوینیکرن انیوارے تھا۔ سرکار نے ورش 2026-27 کے لیے راشٹریہ سادھن سہ میدھا چھاتروتی یوجنا کے انترگت آویدن جمع کرنے کی انتم تیتھی 31 اکتوبر تک بڑھا دی ہے۔ شکشا منترالے نے کہا ہے کہ اس سے پاتر ودیارتیوں کو راشٹریہ چھاتروتی پورٹل پر آویدن پورا کرنے کے لیے اترکت سمے ملے گا اور سمبندھت ادھیکاریوں دوارا سمے پر ستیاپن بھی سنشچت ہو سکے گا۔ پدوچیری ضلع پرشاسن نے 6 اکتوبر کو ہونے والے تھٹن چاوڑی ودھان سبھا اپ چناؤ کے مد نظر نگرانی اور کاروائی تیز کر دی ہے۔ آدرش آچار سنہتا کے الگھن پر نظر رکھنے کے لیے 4 فلائنگ اسکواڈ اور 1 وشیش نگرانی ٹیم 24 گھنٹے تعینات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 5 بائک اسکواڈ اور آبکاری وبھاگ کی 3 ٹیمیں بھی لگاتار نگرانی کر رہی ہیں۔ اپ چناؤ کے لیے چناؤ پرچار رویوار 4 اکتوبر کو شام 6 بجے سماپت ہو جائے گا۔ چناؤ ادھیکاری نے بتایا کہ متداتا چناؤ سمبندھی شکایتیں ٹول فری نمبر 1950 یا نرواچن آیوگ کے سی ویجل موبائل ایپ کے ذریعے درج کرا سکتے ہیں۔ سنیوکت عرب امیرات یو اے ای کے اٹارنی جنرل حمد سیف الشمسی نے فلائی دبئی کی اڑان FZ-1073 سے جڑی گھٹنا کی جانچ کے لیے ایک وشیش ٹیم گٹھت کرنے کا آدیش دیا ہے۔ اس گھٹنا کے کارن ویمان کو سعودی عرب میں آپاتکالین لینڈنگ کرنی پڑی تھی۔ فلائی دبئی کی یہ اڑان دبئی سے اسرائیل کے تیل ابیب جا رہی تھی۔ اسی دوران سہ پائلٹ نے ویمان کو نقصان پہنچانے کا پریاس کیا اور اسے روکنے کی کوشش کر رہے کیپٹن سمتھ مچھار پر چاقو سے حملہ کیا۔ گھائل کیپٹن سمتھ مچھار کی حالت استھر ہے اور وہ تیزی سے سوستھ ہو رہے ہیں۔ یہ جانکاری سنیوکت عرب امیرات یو اے ای میں بھارت کے راجدوت ڈاکٹر دیپک متل نے دی۔ راشٹرپتی دروپدی مرمو، اپراشٹرپتی سی پی رادھا کرشنن، پردھان منتری نریندر مودی اور ودیش منتری سبرامنیم جے شنکر نے کہا ہے کہ دیش کو کیپٹن سمتھ مچھار پر گرو ہے۔ جاپان ایشیائی کھیلوں میں آج بھارت نے 2 رجت اور 4 کانسوں کے ساتھ ٹوٹل 66 پدک جیت لیے۔ لوکائن میں منو فرانسس اور پرنس کوریسنکل نوبل نے رجت تتھا مہیلا اسکف میں شیتل ورما اور ہرشتا تومر نے کانسے پدک جیتا۔ کشتی میں نتیش سیواچ نے رجت پدک حاصل کیا۔ ادھر پروش کرکٹ ٹیم نے شری لنکا کو اور پروش ہاکی ٹیم نے پاکستان کو ہرا کر فائنل میں پرویش کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔
3: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.